0: Відпочиваємо, Відпочиваємо. Пульсуємо, відпочиваємо. Суповлена.
1: Мажю колбу, догіл гіту. Mes mylime hitus.